Josipa Braut, Ča reć. Ča reć da ni rečeno. Ča storit da ni storeno. Ča napisat da ni napisano. Ča naslikat da ni naslikano. Ča zmislet da ni zmišljeno. Ča zakantat da ni skantano. Mavavik je bilo i bit će da je iza nas neč ostalo.

0: 4 MHz. 9 je sati i 15 minuta, kao i svake subote tijekom ljetnih mjeseci, evo našeg radosnog, veselog druženja sa Radijom Univox Kočevje, našim dragim prijateljima. Danas dežurna na njihovim frekvencijama Rebeka Padovac, koju pozdravljam i želim i dobro jutro.
1: Ja na vašoj strani me pazmeno je gospod Dražan Zima, imam pravo.
0: Točno, točno, tako imate pravo, kako ne.
1: Rebeka, ja ljubavno pozdravljam, krpovajte.
0: Jeste se naspavala, Rebeka, da vas prvo pitam?
1: E, ja bolj slabo, pa vi?
0: A popodne ću malo kad doćem kući s posla, jel teško je s ove jutarnje smjene?
1: Ja pravo res bi se strinjala.
0: Ali srećom, kod vas je sigurno temperatura zraka tijekom noćnih sati puno ugodnija nego je kod nas uz more, pa vjerojatno su i snovi lakši.
1: Bolj malo, no, tako za par stopinj se je spremenila temperatura, mogoče največ 3 stopinje, tako da ni se precej ohladilo, a ne, no. Tudi padavin nismo imeli pri nas.
0: Dobro, evo Rebeka, za vas i za vaše drage sugrađane i sve vaše slušatelje, vaše frekvencije, otvorit ćemo ovo naše malo druženje sa informacijama o prometu, za sve, dakle, Slovence koji dolaze, naše drage goste, uvijek rado viđene, koji dolaze ovdje u Primorje, u Priobalje, većinom čak koji idu na Krk, znam da im je Krk omiljena destinacija, puno puta mi se dogodi da dođem na neku krčku plažu, da slovenski jezik čak dominira nad hrvatskim, da više Slovenaca čujem na plaži nego Hrvata, tako da, evo, gužve su već sada u prometu, iako ne one kakve će biti vjerojatno tijekom današnjeg dana, ali na mostu kopno Krk već su primijećene intenzivne gužve i kolone, a ima informacija, još uvijek zapravo aktualnih, da ima jakog vjetra na dionici Jadranske magistrale Bakar Novi Vinodolski Karlobag, pa je tu zabrana prometa za prvu skupinu vozila, znači autobuse na kat, motocikle, vozila s kam prikolicama, a na dionici Karlobag Sveta Marija Magdalena dodatno još zabrana za dostavna vozila. Pa evo, dakle, kad budete slučajno, Rebeka, išli danas na more, nemojte između Bakre i Novog Vinodolskog putovati s vašim autobusom na kat, jel može, smo se dogovorili?
1: Sve da dogovoreno.
0: Pustite ga u garaži danas.
1: V redu. No, pri nas imamo tudi kar nekaj zastojev na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Primorski, seveda Primorska avtocesta, kar nekaj zastojev Ljubljana proti Dragomerju, pa od Vrhnike do Brezovice, pa tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, se pravi na vašo stran je zamuda kar 45-minutna. Tako pa tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, obe smeri, pa Ljubljana, Dragomer še vedno zastoji. Sicer pa po lokalnih cestah proti Petrini zaenkrat promet poteka mirno.
0: Inače, recite mi, primjećujem da su ti zastoji na zaobilaznici Ljubljanskoj zapravo uvijek nekako česti, intenzivni.
1: Ja, kar pogosti. Nekateri zaradi del na cesti, drugi pa žal zaradi prometnih nesreč, tudi do tega prihaja, ko je povečan promet.
0: Je isto, nema nikakve velike razlike ni kod nas. Evo, samo ću ja dodati također s naše strane da su na Lučkom, koji ide iz pravca Zagreba u smjeru mora, također su veliki zastoji. No, vjerujem da ćete danas, kogod krene prema moru, ipak nekako doći, dovući se do mora, pa ću vam dati odmah, evo, možda nešto zanimljivo što bi danas mogli uživati u tim programima. Dragi naši prijatelji Slovenci, danas vam je veliki ljetni karneval u Senju, jako i nadaleko poznat, uz onaj, dakle, riječki karneval zimski, ovaj ljetni senjski je stvarno velik i na njega dolaze tisuće i tisuće ljudi sa svih strana. Pa ja vam mogu reći da već sada od 10.30 na Pavlinskom trgu u Senju počinje karnevalski šušur, oslikavanje lica, navečer imaju i završnicu karnevala kada će gradom proći spektakularna velika karnevalska povorka s velikim brojem sudionika iz Hrvatske, ali i iz inozemstva. Također, naši dragi prijatelji Slovenci su uvijek dio te povorke. Nakon povrke na večeru 21.30 na trgu Cilnica posjetitelje će zabavljati grupe Spice Girls i od 23 sata Groversi, a na Pavlinskom trgu zabavljat će se uz Lighthouse Disco Carnival Party, dakle bit će tu plesa i veselja za sve koji danas dođu u Senj, pa evo preporučujemo, dakle, Rebeka, dođite u Senj, možete biti maskirana, a i ne morate.
1: Ja, in če želim ujeti začetak, se moram kar počasi odpraviti od doma.
0: Pa, ko da vam je to neki problem, šta, vi ste, ono, spretna ženska.
1: No, ampak sam u službi, a ne, bo to malo teže.
0: Dobro, dobro, onda ajde, opravdan izostanak.
1: No, hvala. Pri nas pa tokrat nekoliko bolj mirno kot pri vas, kar zadeva dogodkov. Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Kočevje, krajovni odbor Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Stara Cerkev in pa krajovna skupnost Stara Cerkev danes ob 10:30 vabijo k spominskem parku v Starem Logu na položitev cvetja in prižig sveč v spomin na 74 talcev, ki so jih usmrtili italijanski vojaki. Kulturni program s slavnostnim govornikom pod županom občine Kočevje Andrejem Mladenovičem bo potekal ob 11:00 na igrišču v Starem Logu, kamor ste po zaključku prireditve tudi vljudno vabljeni na družabno srečanje. No, toliko o dogajanju pri nas, kot vedno pa vabljeni na kopanje na Kočevsko jezero, našo stran Kolpe ali pa kolesarjenje v MTB park.
0: Drago mi je da se obilježava, dakle obilježavaju takvi događaji da ne odu u zaborav, ovi upravo koje ste spomenuli, te fašističke zločine ne treba zaboraviti i s jedne i s druge strane, dakle granice kod nas također i u Lipi i na Grobniku činjeni su veliki zločini od talijanskih fašista, evo vidim da i vi obilježavate to i to mi je također drago čuti. Možda jednog dana baš se spremim i pođem da vidim kako se to u Sloveniji, dakle na koji način se to obilježava, ili ima i dobre klope nekakvog druženja poslije?
1: Zgolj družabno srečanje med obiskovalci.
0: Odlično, uvijek bude. Dobro. Evo, ja ću vam dodati još, Rebeka, pa ću se naravno vratiti vama, još jedan događaj koji se zbiva u Novom Vinodolskom, također jednoj od destinacija koja vrvi ljudima. Večeras je domaćin 4. izdanja manifestacije Snovi Vinodolski na platovu pod barama uz marinu. Novi posjetitelje očekuje večer ispunjena također gastronomijom, modom, glazbom. U ponudi će biti street food, riblji specijaliteti, kraft pivo i tako dalje, znate kako to već po ljeti ide, a za najmlađe su pripremljene i kreativne radionice, pa će večeras biti dakako zabavno, odnosno cijeli dan će biti zabavno i u Novom Vinodolskom.
1: Ja, no, pri nas je bilo toliko dogajanja, v tem vikendu bo pa bolj pestro drug vikend. Vabljeni na veselico Zvita Feltna bo igrala, in sicer samo da preverim, v petek 14. Bo Zvita Feltna igrala v Velikih Poljanah, ob 20:00 začnejo, v petek prav tako 14. in soboto 15. avgusta pa vabljeni v Kostel, čaka nas kostelski sejam in otroški kotiček na tamburanju v Kostelu.
0: Dobro, odlično, v petak, jel tako ste rekli, petak?
1: Tako, v petak po maši in otvoritvi bo veliki koncert pifarskih muzikantov najprej, potem bo pa sledil tudi koncert Klape Rajta in nadaljeval se bo v soboto po sveti maši, povorki v ljudskih oblačilih in predstavitvi folklornih skupin bo Vaška olimpijada z zabavnimi igrami, na to pa še večerni koncert in veselica skupino Dupljak.
0: Samo nekaj veselica, to je odmah, za to smo uvijek spremni.
1: Tako, torej ta vikend na morje, potem pa k nam na tamburanje.
0: Može, može, na tamburanje, na tamburanje na ples, jel? Evo, ja ću vam, kad ste tako nešto najavili za petak, ja bih samo spomenuo za sve naše drage slovenske prijatelje koji su se došli okupat, mogu malo i plivat, dakle, na moru. Naime, sljedeću nedjelju je u Crikvenici plivački maraton između Crikvenice i Šila, to vam je dakle između Šila na otoku Krku i Crikvenica ovdje na kopnu, ali zašto to govorim, iako je to dosta daleko i sljedeću subotu će sigurno biti prilike još nešto o tome reći. Naime, danas je zadnji dan prijave, pa evo, dragi naši prijatelji Slovenci koji slušate ovaj naš, dakle, Radio Most između Univoxa i Radio Rijeke, danas se prijavite na njihovim web stranicama kako bi sljedeću nedjelju, onu, dakle, za 8 dana mogli biti dio ovog velikog, dakle, 116. plivačkog maratona.
1: Odlično.
0: Eto, tako, ako ste u dobroj formi, ako ste u dobroj formi, dođite plivati.
1: Ja, bomo svekakor.
0: Rebeka, tako, ako je to, otprilike nekako smo si najvažnije stvari rekli, zar ne?
1: Ja, se veda.
0: Onda, želim vam naravno ugodan dan, puno pozdrava svim vašim slušateljima i pridite na more, prihajajte na more.
1: Najlepša hvala, gospod Dražen, pozdrav pošiljamo vaši ekipi in Radio Rijeka, se pravi pa tudi vsem poslušalcem. Ja, pa želimo vam eno lepo, soncem obsijano soboto, pa da vam ne bo prevroče.
0: Tako, idemo u more da se rasladimo. Rebeki, puno hvala, čujemo se i bog do slušanja.
1: Hvala. Do naslednjič.

0: Kad vidija se ni oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma put.

0: Uz tebe, to jest uz vas, provodimo ovo tjednu glistu Radio Rijeke. Na 19. mjestu bila je ovo klapa Šufit, a sada vi na 210777 slušamo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I vama.
1: Najprvo vas lijepo pozdravljam, vas i režiju.
0: Hvala.
1: I imela bi jedan rođendan, a što zadnji put niste me uključili, pa
0: mada.
1: Ja, dogodi se, draga vi.
0: A bože moj, da, okej, okej.
1: Okay. Svojoj unukinji koji se nalazi u Engleskoj od none čestitavno je rođendan i neka se čuva i neka, mm-hmm, neka pazića i jaš voli, ima dobar apetit.
0: Šta tako?
1: Ja,
0: joj,
1: i glasala bi za gospodičnu Miju Saraj.
0: Staj, može.
1: I za Igora Lesicu ovu pjesmu.
0: I Damir Vrbljanac.
1: I Vrbljanca, da.
0: Može.
1: I vam, čuvajte mi se. I hote vam more, aš je lepo more.
0: A kako ću, da mi je bar malo bliže pa bi noge potočala, ali ovako moram čekati.
1: Ma, je blizu. Nake kvarature hoda.
0: Ja, ali moram poći odavdje.
1: Samo živo.
0: Živo.
1: I hvala vam puno. Bog
0: i vam. Bog, čao. Bitno da je moving, jel tako je? Tako kaže onaj vic. A kuda se vi muvate, da čujemo? Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Od kuda? Iz Bakra?
2: Pozdrav.
0: Znala sam, odmah sam vas prepoznala, Mirjana.
2: Bog. Uvijek prepoznam i uvijek sam se divim kako ste simpatični.
0: Ma joj, blago vama, moji doma ne misle tako. Ajde, slušam vas.
2: Onda nisu sama.
0: A šalim se.
2: Pozdrav Lucijanu i Luciji.
0: Hvala vam.
2: I ja ću glasat za Alena Polića.
0: Može.
2: I može Šufit malo da ih podignu.
0: Ajde, da, već su 14. tjedan.
2: Da, ako, i pozdrav svim mislim glistoljubkama i glistoljubcima, uh-huh, koje inače pozdravljam.
0: Bravo.
2: I sve najbolje vam želim i najbolje ste radiju.
0: Hvala Mirjana. Evo, vi ste naš vjetar u leđa.
2: Znači, tako je.
0: Pozdrav. Do slušanja, bok. 18. mjesto Rišpet, jel me voliš, kaj ja tebe? E, to je vječno pitanje.

0: Ja bi odgovorila ne, volim te više i više mi fališ nego ja tebi, jel tako Luce? E, vidiš kako Luce zna, kima glavom. A dobro, nauči čovjek s godinama te manevre, jel tako? Slušali ste Klapu Rišpet na 18. mjestu ovotjedne gliste Radio Rijeke. E, primamo vaše pozive, da, i to dva ćemo, ajde, jedan dobar za drugim. Dan. Dobar dan.
1: Lijep pozdrav sa Cresa.
0: Pozdrav Cresu.
1: Srdačno pozdravljam sve u studiju s ovom vrućinom, s ovom vrelom.
0: Ma nosimo se, klime nam rade tuta forca.
1: A nek, hvala.
0: Tako
1: to.
0: Da nije problem.
1: Ok, ja bi dala glas Karin
0: može.
1: I Done, jel može?
0: Čekajte, imamo problem. Karin i Klapa Kraljevica su već 20. tjedan za redom na našoj okay. glisti, to je onaj maksimum. I sad okay. ju moramo skinuti.
1: Onda gospođo... Zabravila sam vaše ime.
0: Ma nebitno je, Lena.
1: Dajte nekome, Lena, bravo. Dajte nekome koji je na začelju.
0: Hoćete Done, Karin je u
1: Done,
0: Donama.
1: Da,
0: e,
1: da,
0: i šta ste?
1: I netko ko, dobro, neka bude Neven.
0: Neven Barac?
1: Barac.
0: Iznimno može. Simpatičan ovaj absolut. Čovjek, da, vrlo talentiran, evo.
1: Yes.
0: Ja sam ga ove godine upoznala i baš me oduševio, zaista.
1: Yes.
0: Evo, pozdravljamo ga ako nas sluša. Može.
1: Upravo tako, je.
0: Hvala vam. Najljepša. Pozdrav Cresu, čao, čao. Dobar dan i vama, u glisti ste, pozdrav.
2: Ja bi glasala za Žažaru i za Alena Polića.
0: Može, evo.
2: I lipi pozdrav.
0: I vama, hvala. Bog, čujemo se.
2: Bog.
0: Evo jedne pjesme koja je ušla na glistu prošloga tjedna i to ovako uoči dana pobjede 5. kolovoza, pjesma Domovina, pjevaju Viktor Čandrlić, Jajaš, 17. mjesto.

0: Slušali ste Viktora Čandrilića Jajaša i pjesmu Domovina na 17. mjestu gliste. Navalili ste na telefone, pa je red da vas čujemo. Pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud vi?
1: A sam iz Kukuljanova, otkuda?
0: A s Kukuljanova, bravo. Ma ste nam tu na dohvat ruke.
1: Ma nego šta. A kad se već čujem i kako se smiješ, onda mi je dan ispunjen.
0: Ko vještica se smije.
1: Ma nisi, ma ne.
0: Ma malo, malo. Ma, a pustite tako, mi da malo budem.
1: Ma ne tako grdo, ti si jedan princeza, ne ga
0: ma je, da, da.
1: Ako ja bi glasala za Viktora Čandrovića.
0: Može.
1: I za Alena Polića.
0: Okej, okay, evo.
1: I pozdravljam dragog prijatelja na vrh Moštjeničke drage, ki se ne Bog jako topi od ove zime.
0: A ča dela?
1: Od ove zime, od
0: ove. Ja, od leta.
1: A ča dela, bila gore, skroz gore na vrhu onaj kamenjaru.
0: A ma nije mu tako loše, znate?
1: A ne znam, baš se jako teplo.
0: Ma ja mislim da se on negdje sakrio, a na večer
1: ma,
0: dobro, uživa.
1: Neka uživa i neka mu da Bog zazdravlja i da bude kako treba tada večer.
0: Evo, šaljemo i mi te dobre želje.
1: I svima skupa, ki me poznam puno, puno zabave i veselja i neka uživa i ljudi.
0: Evo, to uključuje i nas, mi vas poznamo.
1: Svi,
0: e, hvala, hvala.
1: Ajde,
0: Bog, Bog, čao. Halo.
2: Da, Olena, simpatično nasmijena.
0: Pozdrav, pozdrav. A šta ću, nemam izbora.
2: A nije svaki dan ste tu, a smijete se, malo oni keljeti karakteri.
0: Da,
2: žena.
0: Da, je, je. Hvala vam. Ajde, recite, slušam vas.
2: Sandra je ovdje, ovako. Ja pozdravljam i vaše kolege i velika pusa pa. Luču na krasnoj muzici, romantično.
0: Kao i uvijek.
2: Da, da. Bolje da idemo dalje.
0: A možda i nije.
2: E da. Ma je,
0: ne znam dokud bi došli da nastavite.
2: Da, eko, brava. Ovako, glasit ću za kosrpske kapetane
0: može.
2: I za Maura Saraja i ja ove kažem živjela nam glista i ajmo Rijeka.
0: Sve ste dobro rekli. Hvala vam.
2: Lena.
0: I vama.
2: Ćao.
0: Uživajte. Bog, bog. Ćao.
2: Hvala, čao.
0: Kožne jakne na Tembrege 16. tjedan za redom na 16. mjestu gliste.

0: Slušali smo i još uvijek pjevaju i sviraju kožne jakne na tembrege. A sad je red na vas koji nas strpljivo čekate na telefonskim linijama. Dobar dan.
1: Evo sa Kasta vas zovem, upravo tako, strpljivo.
0: Evo,
1: glasam.
0: Kako je na tembrege?
1: Pa mogu vam reći upravo ko što pjesma kaže, preljepo.
0: Preljepo, vjerujem
1: ajmo
0: vam.
1: Ajmo glasati ajmo. Za Nevena Barca i za kožne jakne.
0: Može, Neven Barac, kožne jakne, zapisano.
1: Pozdrav svima.
0: I vama, pozdrav, čao, čao. Do slušanja, čao. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar, evo nas u Delnicama,
2: da,
0: je
2: da,
0: tako?
2: Da, je, jesmo.
0: Ajde, ispalite tu temperaturu da poludim do kraja.
2: Bilo je ujutro 19, posle 25.
0: Uf, milina.
2: Da.
0: Blago vam se. Je, evo, čitam Crni luk 26. Tu ste negdje, možda su oni Zericu ipak malo da, hladniji, je li tako?
2: Da.
0: E, dobro. Recite mi.
2: Žažara, Bendi, Mauro, Stara i Lavanda.
0: Može, evo zapisano. Ajde. Hvala, pozdravite svih u Delnicama.
2: Da, da,
0: čao, čao, do slušanja. Erik Balija nas čeka i krenuje na 15. mjestu gliste, a dio svite moj.

0: Jedra pacijence, još jedna pjesma s ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera, Gracijan Čop nam je pjevao. Prije nego krenemo na 13. mjesto, dva poziva da vas čujemo, gdje ste, što radite, kako ste i sve to. Halo?
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Evo, lijep pozdrav.
0: Hvala. Evo, baš sad, kad smo Gracijana odslušali.
1: Evo, ja bih jedan glas dala, može Gracijanu.
0: Svoj svome, je li tako?
1: Da, jedan njemu i može drugi Marinu Margitiću da se ove rožice.
0: Može.
1: Evo, to je to.
0: To je to, hvala vam, da. Pozdrav, hvala Crikvi. Vama. Ćao, ajde, hvala, čao, bog. Halo, i vama, halo. Dobar dan.
2: Halo?
0: Da, čujemo vas.
2: Dobar dan, ovdje mala Valerija.
0: Kako mislite mala Valerija? Šta mutira?
2: Mala Valerija, unuka. Mala Valerija bi glasala... Za koga ćemo?
0: Ajde, dajte
2: da
0: čujem.
2: Karin Kuljanić.
0: Ne može za Karin jer je 21, ali je Karin u Donama, hoćete, tako?
2: Tako je, tako
0: e,
2: je.
0: E, bravo, može?
2: I Goran Barac.
0: E, Neven Barac.
2: Neven Barac. Neven
0: sve
2: Barac.
0: Sam vam pomogla. A dajte da čujemo Valeriju malo.
2: Valerija, ajde. Ajde, ovo, samo šminka.
0: Šminka se.
2: Dođe.
0: Koliko let ima?
2: Ima 3,5.
0: Bome, rano je počela.
2: Na bome, se namazane i nogte.
0: I nogti.
2: Sve i nogte i od noge.
0: Čete puno morat keširat za par godina,
2: a?
0: To je unuka, jel?
2: Da.
0: E, čuvajte ju.
2: A nema, to je bogatstvo prirode.
0: Da, čuvaj ju na vas. Evo je, čuli smo ju, da.
2: A vidi što ti pita, teta.
0: Valerija.
2: Aha, vidi.
0: Daj se malo oglasi, da te čujemo. Reci bog.
2: Bog.
0: Če sljedeće subote, a?
2: Ajde,
0: dajte ju, potplatite nečim. No.
2: More,
0: ala bog, čao. Ne, gotovi smo, dva smo obavili. Ne mogu više ni brojati. Žažara Band na 13. mjestu gliste ovoga tjedna. Slušamo pjesmu Moja najdraža.

0: Bio ovo Žažara Band na 13. mjestu liste, a večeras su u Cresu, tamo su Dani Tramuntane, pa ih možete gledati i slušati na Pricrekvah od 8.30 na večer. Evo, čisto da znate, jer vas ima puno na Cresu koji nas slušate, volite i zovete, pa možda ste baš vi jedni ili jedan ili jedna od tih. Dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: Jel stresa? Nije.
1: Pa je, je. Vruć je, to je
0: kako smo upali, odlično. Da smo se dogovorili, ne bi ovako uspjeli.
1: Evo ga, ja bi jedan glas za Josu Butorca i jedan glas za Marina Margitića.
0: Može.
1: Nek im bude topli, ko svima nama.
0: Bez brige.
1: Može, hvala.
0: Biće sigurno, bog, bog, čao.
1: Bog, bog.
0: Halo, i vama, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušamo evo, vas ja i vama.
2: Ja ću isto glasa za Josu Butorca i za Klapu Rišpet.
0: Može. Kažu da više nisu klapa, sad su makli taj klapa naziv, samo je Rišpet.
2: Dobro, onda neka bude Rišpet.
0: Kako god je, tako. More, dobro. To je to.
2: Hvala,
0: hvala vama. Pozdrav. Evo, spomenuli smo Josu Butorca zajedno s Nikolom Kolačevićem i Klapa Tić je ovdje, čase srce, ni malo za Vavek živi 12. mjesto liste.

0: Važgimi, ferale. Pjevaju Mauro Staraj i La Banda Krasna pjesma i krasna obrada ovog vječnog domaćeg hita. Prije nego krenemo dalje s vašim pozivima, imam jednu poruku. Važno mi je da dođe do ušiju jednog Inga. Kaže ovako, sutra feštamo za prvih pola stoljeća života našeg druga i prijatelja Inga. Sretan ti rođendan i još sretnija druga polovica stoljeća, Ingo. Volite tvoja ekipa Zbogovića, Šmrike i Sabljića i Malinske. Mogu samo reći blago Ingu na ovakvim drugovima i prijateljima. Na tvoje oči svite. E, a sad vi možda imate kakav pozdrav, čestitku, a glas za nekog na glisti sigurno. To je preduvjet. Dobar dan.
1: 100%, dobar dan.
0: E, ajde, pucajte.
1: Lijepi pozdrav vama i ekipi u Radio Rijeci.
0: Hvala.
1: Jedan glas za Josu, Nikolu i Klaputić.
0: Uh-huh.
1: I Mauro Staraj može.
0: Može, evo.
1: I ovom gospodinu neka bude sretno još.
0: Ingu, jel tako?
1: Tako je,
0: 50
1: tako.
0: Let. Je to za vas puno ili malo?
1: Pa onako, srednje.
0: Tama na sredini, jel tako?
1: Sad ste me uhvatili na
0: je.
1: Pol.
0: Da. Pa mislim, to se mijenja, jel tako? Meni
1: mijenja
0: je to
1: se, mijenja
0: niš.
1: Se, da. Si drugo leto se... jedan plus.
0: E, dobro. Ajde, hvala što ste se javili.
1: Nema na čemu, lijep pozdrav sa Oštra.
0: Pozdrav Oštrom, Bogu.
1: I teple bure.
0: Jel je, ko fen?
1: Ma je.
0: Pići,
1: je,
0: da.
1: Ko fen na pet.
0: Čekajte, ste na plaži?
1: ne, još.
0: A ne.
1: Prva tura je obavljena, a druga će sada.
0: Mislila sam da Polića potopite. Da.
1: Ako se prepoznamo.
0: Pa pustite, lako što on vas neće prepoznati. Vi ćete
1: ja njega snimiti,
0: e, onda ga potopite,
1: sigurno.
0: Pa ga lijepo pozdravite kad izroni.
1: Evo. More, šaljem sinku.
0: Kako more, no. Bogi se, čao.
1: Bogi se.
2: Ali još nije s menom pričala.
0: E, nisam, evo sad ću. Slušam
2: evo
0: vas. Ajde.
2: Pa konačno, da ste dobili beli, ajmo, čao.
0: Ste šta s belog nazovete?
2: Da, plaža pod beli i ekipa je ovdje.
0: Naravno, koji uvijek.
2: Pa koji uvijek, standardno. E.
0: A čekajte, je vam već došao hlad ili ste još uvijek na suncu?
2: Mi smo još na suncu, prvimo se, čekamo kišu.
0: Ma da, ćete se načekat.
2: Ja, mi ćemo pod tuš ovako.
0: Tako, najbolje.
2: Ajde, za Klapu Tićer, ovdje je jedan maestro od Klape Tića.
0: Bravo, pozdravite ga.
2: Pa hvala Bogu da ćemo, maestro Načinovića.
0: A tako, pa znamo, tako je, znamo Ninota. E.
2: Pa hvala Bogu da znate.
0: Da.
2: I mi ga znamo. Eto. I može ako je Karin Kuljanić.
0: Done.
2: A može i Done. Lijepo večeras imamo mi veliku festu na Presretnikom Velom, društvenu večeru. Lijepo sami kuhamo, spremamo, ki more neka pride.
0: Čajeva padeli.
2: Ajoj, njoki, divljak gulaš. Hvala Bogu, šta bi bilo. I pozdravljam vredne ljude ki to spremaju gore su u selu. Ja ni ne znam ki su svi, ali vjerojatno slušaju reći ova nje.

0: da će se sigurno javiti, pa lepo ih pozdravljam.
1: E, bravo, bravo. Sad sigurno kapulu režu, je li tako?
0: Pa već su izrezali.
1: A već je, dobro.
0: Na moru. A večeras ćemo lepo festat malo i pozdrav mojoj Ornelici, gde je Letici, moju Sendi, mojoj sestri i svima. Mom Leanu, Arijanu, Ivani, Romualdu i tako dalje, neću.
1: Pozdravili Pozdrav ste, da, da. E, hvala vam, hvala vam.
0: Sviki me habaju.
1: Seki vas habaju.
0: Da, da.
1: Ok, tu ćemo stati, gospođo.
0: Naši bejani habaju negdje, ajde, lijep pozdrav vam šalje.
1: Iva i ja vama, i mi vama.
0: Bog.
1: Ča seki me habaju. Na 9. mjestu Neven Barac, kad sad pogledam za sobun.

0: Kako raskošno pjevaju pjesmu Kostrenski kapetani naše Done, Jozefina Jurišić, Karin Kuljanić, Tamara Brusić i Martina Majerle. E, to su njih četiri. Na šestom mjestu, da ponovim. Nije nam još ostalo puno do kraja našeg lista, ali nam je ostalo puno vaših poziva. Evo, ne prestaje nam zvoniti telefon. Dobar dan.
1: Dobar dan, Lina. Ja bih glasao za Maurota.
0: Može?
1: A i za Kozajakić.
0: Može.
1: Čekaj, je pa od početka, neka zahladi.
0: Da, će, polako. Imamo još vreme. Sve
1: se to prita svoje.
0: Tako je, tako je, mora. Bog, bog i vama. Halo. I vama, čao.
2: Andrina Frleta.
0: Može?
2: I neka bude Kostrenski kapetane.
0: Dogovoreno.
2: Pozdrav gospođi Mirjani, gospođi Veri i gospođi Zlati. Vama u studiju i vašima u režiji. I mojim unucima Ančanu i Luki, i molim da se mi se jave, jer ja nemam njihov broj.
0: Neka se jave. Nadam se da su čuli.
2: Ja se nadam da će neko čut, pa će mi reći.
0: Tako je. Obavezno. Hvala vam na pozivu.
2: Hvala vama.
0: Pozdrav, do slušanja.
2: Pozdrav, Bog.
0: Peto mjesto liste je pred nama Extra Large Band. Col stomigo pien se vol più ben.

0: Crikvenici još jednom i idemo dalje. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo iz Stresa.
0: Opet, može, primamo.
1: Opet ovako. ja bi pozdrav prima svima vama.
0: Hvala, također.
1: I ja bi glasala za ovu kanconetu Fiumanu.
0: Colstomi go pien.
1: Se vol più ben.
0: Sì.
1: Kako je rekla Iva Crnjar?
0: Kako?
1: Rekla je prošle subote da su ona i ne znam ko još su ustanovili.
0: E sad kad bi je bilo najnapetije. Čekajte, gospođo, ne čujem vas. Nešto stišćete, ne nešto, nego tipke na mobitelu. E, dajte, čekajte sad. Šta je rekla Iva Črnjar? Sad vas čujem.
1: Da ona i ne znam ko, da li Lucija Nikol, su ustanovali da to znači da ljubav ide preko želuca.
0: Pa da.
1: E, istina, je tako?
0: Apsolutno. Ja ću ih u tome podržat.
1: E, to ćeš gledam. Ovako, znači za Done i za ovu kantonetu.
0: Dobro.
1: Ja bi ovako samo još pozdravila jedno društvo koje danas slavimo, krštenje moga praunuka Diega.
0: Bravo.
1: Mi tu lepo sjedimo, pjevamo u njegovu čast,
0: papamo,
1: sviramo i želimo mu da bude zdrav. Od Pranone i svih ostalih.
0: Ma super, evo i od nas. Koliko je Diego Miki?
1: Evo, sad godinu dana.
0: Godinu završio. Dana, bravo.
1: Da.
0: E, neka bude pravi, evo, to mu želimo.
1: To.
0: E, bravo, lijepa, uživajte vi dalje. Bog, čao.
1: Bog.
0: Damir Vrbljanac, Igor Lesica, na četvrtom mjestu Gliste, pjevaće nam Tisti sakramenski džez.

Je, vraćamo se. Ako je za nekog trebalo izmislit Facebook, onda je to Alen Polić. Ali, čitam neki dan, žali se, ma niš se ne pušta Tango Zlobino na radiju. Da, da, zato je i završio na trećem mjestu našeg liste. Poliću, pojačaj radio, evo ga, Tango Zlobino!

0: tango je potrebno dvoje.
1: Svirajte mi vi pjesmu naše ljubavi.
2: Ja točno mogu zamisliti Polića i Kolindu kako plešu. Baš ih vidim. I sigurna sam čak da bi se to moglo i dogoditi. Samo neki sretne. Neki dan je sreo Nives Celsius u Bauhausu. Svi su za to saznali. Obožavamo našeg Polića, evo ga, tango Zlobino, ponovit ću, na trećem mjestu gliste. A sada jedan poseban pozdrav penzionerima kluba umirovljenika grada Donje Stubice iz Krapinsko-Zagorske županije. Sad su još uvijek možda negdje na plaži, jel tako, u Novom Vinodolskom, ili se polako spremaju za ča. Okupali su se, a sve su to učinili nakon obilaska Trsata. Nadamo se da im nije bilo prevruće i da su uživali. Često inače dolaze baš ovdje u Primorsko-goransku županiju, a posebno ćemo pozdraviti našeg Božidara Kica, dugogodišnjeg šefa servisa. Fali nam on, fale nam dečki iz servisa, fali nam servis. Evo, tako da pozdrav penzićima grada Donje Stubice koji su danas uživali na Kvarneru. Dođite nam opet, tako ćemo zaključiti. A vi ste nam već tu, dobar dan, 210777.
3: Dobar dan, ovo je baš za tancat.
2: Ko je?
3: Ova pjesmica, Tango Zlobino.
2: A, Tango Zlobino je super.
3: Kusamo, glisto i dancamo.
2: Nego ča, pa zato glista i je tu.
3: Jedan glas ću dati ipak Nevenu Barču. Ja. A jedan će biti za ekstra lad.
2: Ok, može.
3: Evo, hvala vam.
2: Hvala, bog. A vi za koga glasate? Halo?
4: Evo, pa ja ću glasat za tango. Ja ću glasat za tango, ali neka ga bude i u ostalom programu Radio Rijeke, ne samo u Glisku.
2: Ali je, stvarno bude. Ako ga ja čujem, a onda ga valjda i vi čujete.
4: Da, dobro.
2: Ajde, evo, malo pritiska, glas, ne škodi, slušaj.
4: Drugi glas, još je neka klapa osim Rišpet, jel?
2: Šufit.
4: Šufit, tako.
2: Može,
4: evo. Za njih.
2: Hvala, važi, pozdrav, hvala, bog, čao. Nama je skoro pa 5-6, drugo mjesto gliste, baš smo dobro istempirali ovoga puta. Marin Margitić, Se ove rožice.

0: Joj, zaljevajte rožice, ali kad malo bar popusti tamo na večer ili rano ujutro, sve je žedno, i rožice, i ptice, i maške. Ah, a bome i ja. Evo, odmah ću gutnut vode kad mi se javite, jer primamo još zadnja dva poziva ove subote u našoj glisti. Došli smo do pred sam kraj, ali rado ćemo vas čuti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud nas zovete?
1: Stresa.
0: Stresa opet? Pa opet to nas cijeli stres sluša. Bravo, hvala vam na tome. Slušamo mi vas.
1: I vi meni, dobro. Onda Dolne i Novi ulaz.
0: Luka Basi.
1: Ja.
0: E, bravo, ajde, ovo mu je prvi glas danas. Može, zapisano.
1: Ok.
0: Hvala, bok.
1: Hvala, dio.
0: Uživajte u nastavku ovog krasnog ljetnog dana. I vama dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Pozdrav od Marine Skraljevica vama i svima u studiju.
0: Hvala.
2: Glasala bih za moje Kraljevčane, more Andrinu Prlepa i mali Sandrić Viktor Jajas, mi dobri glas do Molina, molim vas.
0: Da, da, imate Jeko. Čak dva reprezentativca, je li tako, da, Kraljevička da. Na glisti, e? Nije to mala
2: da,
0: stvar.
2: Da, neka njim je sretno. I još bih čestitala, i mi smo imali i proslavili krštenje maloga Jakova Frlete od mame Danijele i tate Frana, neka im bude svima sve sretno.
0: Ma pozdravi puse i Jakovu i Danijeli i
2: Frana. Od mame Danijele i tate Frana, neka im bude svima sve sretno.
0: Ma pozdravi puse i Jakovu i Danijeli i Franu.
2: I Franu i sestri Klarici.
0: Može, i njoj, znam.
2: Svima je. Stara i jako lipi izbor. Pozdravite gospodina Luča.
0: Evo, čuo vas je, tu je on preko puta.
2: Hvala lijepo, pozdrav.
0: Hvala, bog, pozdrav.
2: Ugodan ostatak vikenda.
0: Sve isto mislimo. Bog, dobro, uživajte. Bog. Je, gospođa je stvarno evo sve rekla. Slušajte glistu sljedećeg tjedna, uživajte do tada, dragi ljudi, glazba nas spaja, neka tako i ostane. Prije nego čujemo prvo mjesto ovo tjedne gliste, znajte da imate ogromne pozdrave od Lucijana Kostrenčića, Lucije Fanton i Lene Stojiljković. A ovo su po zadnji put na glisti, jer su dosegli maksimalnih 21. Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica, Forca od Trnove. Mua!